se duote tupu e kia kere i santau mai kim pipike heta e duote feie zau anangahare ki la rahayabi.